0: الدول المقدمة متقدمة تتم كل النميل نرو يتني كيفتا وقتا ميغا تتما كتغونا إشياني بقوي لنا يغي أخدغيت إنو إنو شو لنا يغي أخدغيت كاي تقتقتو تتب دقدنا تتب إنو كتب تاكوة تبقي جغي مدتان نرق فتا ما كيبقى دغون نكياك تغوتو شاي تغونا نغي ردو نمبديرن من من تشاي يني رخصي ما درو فتي اشي نشا قطر مت توغا قد تاغا قد تود بشدي امي كنتي جو قد نو يا غنني تتي جو نو غتا كانو تخصي ما يتي جو شدي نو غتا من نيت نيمين اني غا قد تما ان اني غا يا نتي جو من نت وجي جو شدي غتا تما ايش غتا إمن نتن كما نتن تبي نتن إجيب جاوب نتن إيش مقصود أختار ولا وقت إجيب تأكل خطي إجيب بني كروب بني كروب إجيب غصب بي شكو ملي جا وقت تمكوا أتقطع تغيقا بريتي يا بو إنيو شتي بو شو جك تاننا وقت إنيو وقت تقولين نمي أشين يكتا تقولين نمي تمري أكشل دجا Umati matata doa kuti kisi majanga piak padu kebo. Kaya kita si teh makala. Bye.
1: Kaya nama ingo jutilia. Tanda tau ini sakinak tase atinga kisi ane. Okal tu gusaru me awa. Tunga su gusaru. Tu savinga. Hello. Okara utakayaki maksima gavi yung aisaro. Varuni una unga akpiliana ularik kailavak taikane pangnaktume. Nariyango yukiyanga.
2: Okay, kuyan nami liana ulala kailavakalutume. In 1999 nuna vota no mo isitela osle magatta 1972 tawani 68 69 70 72 tawani nile tawla lawse mayo walwa ikharu ni me utaw gatam ne ko wama tamakwa ilinne atuta Eli ne arote gatta se magatte go non avo land claim so you in pannato me la tongalo tamawa se vola pa la me non avo ta ila pannato mulle non avo ta gatta premier talo se magatta pa okalo me te sumale pannato mo tamawa pannato me ta se yau ga me tamawa la se matanga Ammalo, kuyagi vattaga ilangagu nuna bota se matatua gata pinguagayau gyalaka yattilauta pinguagayau vanginata teikua oka crisis halawuse mamata Montreal me iloa talawuse mammiga ma teemelo toalau tillugi Aan neville ja pajuottale Montrealin oka crisis lealo lotilui Montrealille vattelausema vuonna. Teikkoa akaunangit tuolla jaalausema juugalua inullulille. Akaunangit tuolla jaalausema juugalua kisiäni kujakinga kattasemalla meijakka kingumungaa. Teikkoa ungipata Uhamayautau tillugu nunavu pivallealalningi makuangu tillugu tapuunaa talousimavugu ila tapuunaa katausimat talousimavugu teitsemani amma kujagiaga tamanna nunavuuttaa mirisimajavu atuutisimallarittu Teina sivulle joka taattu, nille joka taattu, sulille arettu, me nille ajo. Iiku jäli jonga amma. e passa non avo te la mega te tamane parno te me o sole be me da mello categolo ya tutti amma tamane se pa me royo mo me reale rillo te la life ban hatu te ti music ti music con ne hove la tela revo pingo agolo ya tutalo amma tauna ne o sole be me da me pingo agolo ya tutau tela oko e qoya lego mayunga hap Nunavo committed me, Amalo Tabo Tisa, my beauty to over how you may young in no mare Ilacalo, Nika Lilo Tema, Kangasin on me to Amma. How you may aka over how you may eat Tabo to it, Amma, who you are number to it, Tahatita, Simayaka, E. Tema to a who you are lame, Nala Tikoti Kavinga.
1: Koyana meilea.
2: Yes.
1: E kaite tike kanelu ta kisume o qarqa titti chuti qarmangata. Tanna tu sarsu sartu gara tu sa kannernaqatigo. Oh e. Mameana. Ta ko titiqarsima yakkamari khugi. Saru minillillu aqqaugara ma saru tunga suge.
3: Tu sarsu rqunga qa.
1: Hey, to Sarah, Ili Sarnami.
3: I am to Saksa Yuma. I couldn't hear a day among any CBC, couldn't hear Kanayak Tiluna, Okara Titi Yuni, Okara Yumna Roximan in Nama, Akago 26, but to Suwarapuma. Taken it to me, Amade, Mother Okari, Naxi Yuin Nuwa. Ilagila tamagnaila gaba matarna relautabot nunavo gaba matarna relautangatana nang minak awrat ti New York ato takabig juama ajigin ito arumni maligarni iksaktititi simang mata nunavo gaba makku inungnut ato tawayakto ni soglo ka tamanna inukto ukawiso Sungu titit tao unasum ningan nun, sapujiaw ningan nun, sakya ningan nun, sakya kataktu garwa, ilangin nokkai sakya waktu ya katangiti piyun nao tibut. Tamakwa sungu naksa orang mata amaro kalaya kaswak ni akawit, inung ni nakwak naksa ya kasung ming mata. Taman natal takuk saru ako ya katangin miyo garwa ilanikot. Tamako nila nunabu ga makone nunabu tahtilota pili rin na suwag ni asiji na suwag ni aksakititikan na ka suwag ni aksungutitikan na ka suwag ni piyake atong man ako nilo sakya na karo aktilibo kano akik si kano tunga wikatiak ni nga akik sa palya ni nga Piyaka ato katak ming mata nuna wo suri magkuktularo mat kasi rapita 26, 27 magkuktukuro masuri kisi ano kiniisangin na kasukuro yaklota pinasugun na kata taman na rukyo to miutaw ni wo akaw miliw kati akatak man niki akitiyot Iglore o kasok niya akito yung kisurima akitong mata. Ukiok taktong miyo tao ni Tino Kalunani. Ila tao na ni Allah nunangan ni Gilaok tangin ni nunakang narota akikitiyo miyo ni atokota. Kadya sa tumakaro kayak tukokay. Wakad lang ha. Kisiyan itaw. Taman na. Piyo mani wo uwanga inuturunga ataw siurunga sakaya ila ato kasuglugo kisi ane sangi ng may sungo ng may sakititi yun nagata ikayo katigiglo taro iminikuro kisi ane pinasuin nagata upiraya wolo ato kasuin naglutigo taman naro Ino ni tinu kau si tiniglo ni ilak ko si tiniglo ni sakya si tin nuksaon na sapuji nuksaon na atura su narotigo kisiane tamana suru nersau kuye le rayagata tava imene pilerina sukkuma ilinyaga sukkuma ilinyaga ma piyare roma ayungin nersau nerpunga ikkanaya ta runna nersau nerpunga suri tamana aura tauma ila aura nariya tukanga suri aura matai manna ilin ya roma kisiane pa pa ta roma kisiane kalia ta ronna siga ya pu ta mo ko sure ta man na aura mata ta man na kisiane aura ningin no pilere na sui na rota a pe yun na no sa ko ye le ga ya pu pe yun na no sa ila pe yun na no sa le ga ya pu ayungin na su kutta kisiani immini te matamakkittia te manneilu vakasukutta tamakkittia aluta ayungin nuksaurikutta suu nuksaurika jakkutakkoa nuna vuumi imannari tautungua kattagama tautu kattagama ayungin nuksaurikutta kisiani immin utakki tuinna konnerluta kiinaujani utakki anikokpa kiinaujak saarniakta ukkunan gaman tokan kunne e tamakwa akau yugalwa kisiani tau inu na sorna mo akitur ni komo kio tatu mi lu ni ika yu te khar fitu gara ika yu te khalwa garo ni men mata akitur am imini kisiani ubatu ni kisiani pilerina sukuta te masumu ni sorna ma ayungi ni sorna mo Tuhal kami nafsaura gayak tu, unong nafsai tema nali orang pata, tema piu nafsami, akau nafsami, nunabumi, sakyak palya nafsaura gayak po. Tapat tu aku yang nama ignak tau na yu ya kaba. Happy nunabut day, kalau nak tu aku ngah. Ulu katya me apa sih?
1: Kau yang nama sarumi.
3: Ila tema rom, bye.
1: Bye. Ikkaititige kannerlunga unatusarsaurtiqqaujaraugaruaq pigiarisartilluta tusarsaurorluni tusarnaarneeratta utaqqittiaqattaritti atiliuqeqattaqatta amosiniaqatta 3 moilerpat tallimai new verity $100 atausiq amoqattarneertavut tallimaullutik amuyaksaugmata narakkannerlavut kisumauqa kisume oqaaraqaqutiqangmangaatta nilliaraanik pallu tusernaarniaqatta utaqqittiaqattaritti iqqaitittige kannerlunga 1-888-896-4135 ammaru
4: 979-6151 Friday 10 me taqqo qalaartitsiqquniaqattigut innatoqait tapungat tausunnimun taqqo qalaqnarniartut Tasming unikarunarniartut nunavu saqqipallaatillugu qanoq ikpigilaumangaata qanoq ileqqusaqaluumangaata nunaliingit ileqqusingit ilagiit ollarsimanniingit tamakkua qanoq attortaruusimammangaata taassumunga nunavummut tamanna innuit taavunga sivunittinnut tusartoyunnalaarmata Kuvaisuutakarlutan nunavummi, taakko kalartit tilaagatta innatokarnik, ikpigijamignik, ikkaumajamignik, atoksimajamignik, tabvungam. Taanlu nunavut, sakkipalliatillugu, ammanutaman angirutivut, sakkitauvalliatillugu, kano aktuisimangmangal inuisinginnik, nunalinginnik, ilakkuisinginnik, tamakkoatu sarmaniagattigut. Taakko pimmakirjaamata siuniksattinnut, inuin neeraluakulta sakkajangin neeraamata taakko kausarijangit. Amartamakkua suurlu ukausingit titaktausimman ngimmata ukalimaarattigut. Taimilleen ninganut tamakkua nipiljoktauvaldeen lammata. Amartakko tukkuktauvaldeen jahtut ukausarijangit. Tusakumatu innattiaktiku ilisinnik innatokangnik. Taakko akanuiljak. Kano atok tao sa mga ase, nuna wasak kapatayal tildo ko, nuna bakalak tildo ta. Kikot, ilaw yung nakpatako, ina ilaw yung naktot, o kawasitik at waklo na itok, ikayok tao yung akakotik, ilaming not, ikayok tao rotik, o kala yung nilaktot. Laila galuak luguruni, ubaruni taki yukpat, taki galuak luguruni, takos okala baktut, tabunga atingit idi yaw baldeen lang mata. Amaru amu yaw baglutik, takwa nirvakul nautimik, aukta yunituni yaw raktut, salakaktut, ubaruni kinu yaktakti taurutik, aukta yutikut, takwa okala baktut, atingit idi yaw baldeen lang mata, amu yaw lang matut. Takwa tapwa in atokait tapung okala kutang yaktawut takwa simulik satin yot atu takatang yamata